Spray ni ne kwa asamu na meka chon ne yumre ya Ema malaria ya diya se abuwa ni uwe mwa na kok liba no Ose liba ne du dem Esro mpacho Liba ya na odiye kopa mpacho Enye pa Ebi ya meka se u nyen ni ome bese u liba no Wa uwe antumtumba kase Na liba ya se de ene nipa no yese yese Ebi ya na intisa Yo 300 milligram 400 600 750 Ediye kwe naba Eni jese mse mwa moto adia wa bonte ya ubia Munti minso kwe no Mwadi ya sobe nya holy mosquito Mpala nzibi Yanika ye huya msanka